tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället, och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram, och där är Ralf och nickar förbi målvakten, och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och varmt välkomna ska ni vara till Klarsyn. Ett program som görs av syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Jag heter Anders Holmberg. Idag ska ni få träffa Christer Inde som arbetar med synrehabiliteringen i Jordanien. Han har också arbetat med synrehabilitering här i Sverige och har stor erfarenhet av detta. Det är Eva Frid som intervjuar.
2: Christer Inde har jobbat i många år med att bygga upp synrehabiliteringen i Sverige. Han har även skrivit boken Se dåligt, må bra. Nu är han aktuell med att bygga upp synrehabiliteringen i Jordanien.
3: Jag har hållit på där sedan 2009 och så har vi försökt bygga upp synrehabilitering i Jordanien, i Amman, i huvudstaden, på det tysk-jordanska universitetet. Så nu efter 6-7 år så är det 5 personer som jobbar där och så har vi fått 6 miljoner av EU. Så det är inte bara elände i Mellanöstern.
2: Hur är synrehabiliteringen i Jordanien idag?
3: När jag kom dit 2009 var det som att komma till Sverige på 60-talet. Det fanns en stor skola för blinda barn, 300 barn. Alla läste punktskrift. En del såg som hökar. Så att, då sa jag åt dem att det här måste ni göra någonting åt. Och då sa de, det kan man inte göra, då måste man fråga kungen. Och då frågade jag prins Rad, som var ansvarig, som är gift med en svensk kvinna från Södertälje. Och då sa han, allt är mitt fel, kan du hjälpa oss? Så börjar vi därifrån. Och nu har kungen byggt en ny skola som heter Royal Academy for Children with Visual Impairment. Och där har man anställt optiker och så finns det syncentral då för vuxna och äldre vid universitetet. Och där utbildar vi också lärare, optiker och ögonläkare från Afrika och Mellanöstern.
2: Hur kommer sig ditt engagemang för Jordanien?
3: Jag var på ett möte 2008 i Montreal. Var tredje år ordnas ju sådana här visionmöten. Då träffade jag en kvinna från Montreal som jobbade i Jordanien, hade precis börjat och sa att jag skulle vilja bygga upp något. Kan du komma och föreläsa? Då åkte jag och min kamrat optiken Jörgen Gustafsson dit. Och då sa jag att det här måste du inte göra någonting åt. Då skällde hon på mig och sa att det är lätt för dig att säga. Nu åker jag hem nästa vecka. Då står jag här ensam. Så då var jag tvungen att komma tillbaka.
2: Du har ju jobbat med synrehabilitering i många år i Sverige. Vad kan vi lära oss av Jordanien?
3: Ja, man kan lära sig att familjen håller ihop. Det är väldigt, väldigt styrka när någonting händer, en familjemedlem. Att alla ställer upp då. De ställer nästan upp för mycket så att man bärs fram av sina familjemedlemmar. Men gemenskapen är ju någonting som finns då eftersom familjen alltid finns. Så är det ju inte alltid i Sverige.
2: Vad kommer du specifikt att lära ut i Jordanien som du tar med dig från Sverige?
3: Vi tar med oss hjälpmedel som är sådana här begagnade hjälpmedel från syncentralerna i Sverige. Och nu är vi klara från Sverige i Jordanien. Nu är det här stora EU-projektet som heter Tempus, eller namnet är Vision Middle East. Så nu ska vi bygga upp syncentral i Nablus och Betlehem på Västbanken i Palestina. Och det är nästa utmaning. Och det är klart nästa utmaning i Jordanien är att sprida det här till städer som Irbid, Karak och Aqaba. Jordanien är ett väldigt fint och fredligt land som ligger mitt emellan Syrien, Irak, Israel, Egypten, Saudiarabien och kan hålla fred. Det är ganska fantastiskt.
2: Du ska bygga upp synrehabiliteringen på Västbanken. Hur ska det gå till?
3: Det är inte bara jag. Jag är bara en synskadad pojke från Östergötland som blir väldigt inspirerad av att träffa de här unga, starka människorna i Palestina. Liana och Hindo, Jihan och vad de heter. Det är där likadant som här att det är mest kvinnor som är optiker. Och det utgår från optikerutbildningen som finns på universitetet i Nablus. Så att det kommer att bli en del av optikerutbildningen och en del av samhällets service till människor på Västbanken.
2: Vilken rehabilitering finns idag i Jordanien och på Västbanken?
3: Det finns ingen rehabilitering när man blir synskadad som vuxen. Det finns skolor för synskadade barn. Där alla som sagt behandlades, precis som i Sverige förr i tiden, som blinda. Och det är väldigt bra att ha en lång historia. Jag försöker skriva det i den här boken Återblickar. Att när man kommer till Jordanien och varit med i 40 år i Sverige, då vet man vilken väg man ska gå där också. Och nästa steg är att försöka skapa en vuxen rehabilitering dit man kan komma och träna. Och det tror jag skulle vara bra att göra det som en del av skolan för barn. För där finns ju en instruktion med en del kunniga människor som har gått de här utbildningarna. Dels en diplomutbildning och sen en 2-årig masterutbildning är många som har genomfört nu.
2: Du har ju jobbat i 40 år med synrehabiliteringen i Sverige. Vad kommer ditt engagemang sig av?
3: Ja, när jag var 20 år fick jag en synskada själv. Och sen har jag försökt komma ifrån det här området genom att jobba inom annat. Jag har varit näringslivsdirektör i en kommun och så har jag jobbat på reklambyrå och på lite andra ställen. Men jag kommer på något sätt tillbaka till det här hela tiden. Och nu håller jag på att sluta arbeta. Men det finns ju några blinda fläckar kvar, som till exempel det här med människor som får synfältsbortfall efter stroke. Och de som har samma ögonsjukdom som jag, alltså Lebers ärftliga synnervsskada. Där har vi också ett stort projekt ihop med Hagabergs folkhögskola i vår diagnosförening. Och det är väldigt kul att kunna hitta områden där ingen har gjort något. Blinda fläckar och försöka få dem seende.
2: Vad är det som driver dig i ditt internationella engagemang?
3: Ja, det är väldigt trevligt att ha vänner på många ställen i landet. Eller i världen. Vi gjorde ett möte 2004 i Norge där vi samlade in människor som var professionella inom synrehabilitering. Och då när man har suttit en vecka i ett vintrigt Hurdalscenter, så kan man sedan vända sig till de här människorna i Holland och Sydafrika och Sydamerika och så, och diskutera och jämföra Sverige med övriga världen. Det är väldigt bra.
1: Du lyssnar på
0: Klarsyn med Syskonbandet.
2: Vad kan Sverige bidra med internationellt?
3: Sverige har inte så mycket bra forskning. Vi borde utreda allt vi gör, för vi gör väldigt mycket. Vi har någon sorts servicedemokrati på många syncentraler. Men det är inte många syncentraler som utvärderar vad man gör. Men vi har en av världens bästa och tätaste verksamheter med 350 anställda på syncentralerna och 85 anställda i Stockholm, som måste vara världens största syncentral. Så att vi är väldigt privilegierade så. Och på de flesta ställen är fortfarande hjälpmedlen nästan gratis, och kostar de något så är det inte så mycket. I alla andra länder får man betala sina grejer själv.
2: Om man får betala hjälpmedlen själv, vilka konsekvenser får det för de som behöver hjälpmedlen?
3: Det där är väldigt kulturellt olika, om man vill ha hjälpmedel eller inte. I den muslimska världen är det mycket mer skämmigt än i Sverige att använda hjälpmedel vid käpp och starka glasögon och så. Så då avstår man ju både av kostnadsskäl men också av kulturella skäl, att alla ska vara så perfekta. Och det har vi ju blivit lite bättre på, att det är okej att vara annorlunda i Sverige. Men ändå känna sig som en hel och lycklig människa.
2: Vad kan göras för att förändra det?
3: Jag har skrivit en bok som heter Se dåligt, må bra. Den finns ju på 12 språk nu. På italienska heter den Vedo male, ma sono felice. Det tycker jag är så vackert. Och det försöker jag sprida, det här budskapet om att precis som du och jag, att man kan leva ett ganska bra liv under förhandenvarande omständigheter.
2: Vad är de vanligaste orsakerna till synnedsättning i Mellanöstern?
3: Det är att man gifter sig med sina kusiner och att man får ärftliga sjukdomar som retinitis pigmentosa och olika former av den. Ofta har man omvänd pigmentosa där det är bortfall centralt och så ser man i periferin. Och den sjukdomen är typisk för personer som har den här kusinäktenskapsdrivna formen. Men också diabetes ökar väldigt mycket när människor får det bättre men inte motionerar och inte får bra sjukvård för sin diabetes. Det är väl de två största orsakerna.
2: Hur ser behandlingen ut för diabeteskomplikationer?
3: Alltså, Sverige har vi ju självklar närhet och tillgång till sjukvård. Det har man inte där. Det finns fantastiskt bra sjukvård om man kan betala. Men å andra sidan, om man inte kan det. Och det är inte många som kan betala för dyr sjukvård. En lärare tjänar kanske 3000 kronor i månaden. Så då står man där och är beroende av familjen igen.
2: Om det är någon här som lyssnar på det här som vill hjälpa till på något sätt, vad kan den personen göra ifrån Sverige?
3: Hjälpmedel man inte behöver kan vi ordna så att man kan ta med sig dit när man åker till Jordanien och andra länder där vi hjälper till i Sverige. Och i arabvärlden gäller att ha wasta, det innebär kontakter. Så när väskan med hjälp inte går igenom tullen så ringer man till den svenska prinsessan Marsdas son Mired. Så ringer han till tullen och så kommer väskan igenom. Så att jag jobbar inte genom någon organisation utan jag har åkt själv dit på ett privat sätt och kunnat vara med i någon sorts omedelbar verksamhet. Och det tysk-jordanska universitetet är ju ett väldigt stort universitet som utbildar ingenjörer. Men har tagit den här verksamheten till sig som en del av samhällsnyttan.
2: Om jag då har hjälpmedel som jag inte använder hemma, var lämnar jag in dem så att de kommer med ner till Jordanien och Västbanken?
3: Jag tycker man ska lämna dem till syncentralen och säga att man vill att de ska skicka dem via mig och vi som jobbar med det här. Och att syncentralen hör av sig, för då kan de ju kolla att det funkar och så.
2: Kan man följa det här arbetet på något sätt?
3: Ja, man kan googla på GJU Vision Training Center. Och då, det finns en Facebook-sida också som, där man är väldigt aktiv. Och det är tack vare det här EU-projektet där vi kan sprida den här informationen. Vi har också tryckt upp material. Vi har ett material som heter Kom närmare som finns på många länder i arabvärlden. Det finns på ryska och franska och engelska för länder som talar det språken i Afrika. Och då kan man prova ut hjälpmedel även om man inte har så väldigt bra resurser så att säga som optiker och så vidare, så kan man ändå prova ut hjälpmedel och veta vilken förstoring som behövs och så kolla i lådan från Sverige efter sådana glasögon.

Det var Eva Frid som intervjuade Christer Inde om synrehabilitering i Jordanien. Och det var allt för klarsyn den här gången. Klarsyn görs av Syskonbandet, Kristna Synskadades Förening. Tekniker idag har varit Kalle Olofsson. Jag heter Anders Holmberg. Vill du komma i kontakt med oss så kan du gå in på vår hemsida www.syskonbandet.se. Där finns all information om vår förening. Vi vill önska dig Guds rika välsignelse tills vi hörs igen nästa gång.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppnar, och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra program Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: God dag, hej hej på er allihopa ute i stugorna här. Det är vad heter det?
1: Ja, smågott heter vi.
0: Blanda smågott med PO som ja, knackar på er.
1: Ja, just det.
0: Ja, ja. Jag får säga att jag är yrvaken, eller jag på att säga.
1: Ja, just det.
0: Blanda smågott med PO är det som knackar på er och... Det är jag då som sagt P.O. Lövgren och så har vi Jonas Karlsson vid spakarna här. Hej på dig Jonas.
1: Hejsan. Mm.
0: Ja, allt bra med dig?
1: Ja, gott. Ja, ja. Program här och härligt.
0: Ja. Och vi har sponsor också.
1: Ja, Studiefrämjandet har vi här och så har vi Radio Eldfåran som ansvarig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, vi ska ha lite blandad musik idag också här naturligtvis. Det är ju alltid det här programmet mellan 12 och 13 på onsdagar. Och vi ska börja idag med en kvinna som gick bort tragiskt 1970. Och det 1970, det var någon slags ödesår för att dels Janis Joplin gick bort, Jim Morrison gick bort, Jimi Hendrix gick bort det här året. Och det är just Janis Joplin som vi ska lyssna på. Hon hade med att bara göra en platta, men den plattan var väldigt, väldigt bra. Och lyssnar på låten Cry Baby från den plattan.

Ja, här var alltså Janis Joplin med Cry Baby ifrån plattan Pearl. Jaha, nu går vi till Sverige. Och Lena Philipsson, det är ju en kvinna med många strängar på sin lyra. Hon har visat att hon är duktig skådespelerska också. Och kan hon vara väldigt rolig också. Det kan vara väldigt mycket komik i den kvinnan. Vi ska lyssna på en låt som inte var så enormt länge sedan som hon spelade in. Ja, det kanske är 15 år sedan eller någonting i alla fall, något sånt. Jag ångrar ingenting med Lena Philipsson.

Ja, här hade vi alltså Lena Philipsson som ångrade ingenting. Och jag tror inte en kvinna har så mycket att ångra här i livet. Jag gillar henne, hon är bra. Nu ska vi ta och ge oss tillbaka väldigt långt i tiden. Eller ja, väldigt långt. Jag vet hur man räknar, men i alla fall till andra världskriget. Då var Glenn Miller väldigt stor med sitt storband. Och inte så mycket ord om det här, utan det blev Glenn Miller och In the Mood.

Glenn Miller med sitt storband här med In The Mood. Ja, vi ska fortfarande stanna till där för några år sedan, vill jag på att säga, eller några och några. Vi ska hoppa framåt om det gäller Glenn Miller, men om vi tittar bakåt så går vi till 1969 här. Och det ska bli Rolling Stones med deras Gimme Shelter.

Jimmy Shelter här med Rolling Stones från 1969. Det var för övrigt den första plattan som Mick Taylor var med på. Ja, en riktig Sverigevän lär den här mannen vara, nämligen Bruce Springsteen. Han har ju många gånger återkommit till Sverige och gjort sina konserter, främst på Ullevi. Men jag tror den sista han gjorde, det var på Friends Arena i Stockholm. Jag är inte 100% säker där, men jag tror det var så i alla fall. Som sagt, det är en väldigt, väldigt stor man. Och här kommer Bruce Springsteen med Born to Run.

Born to Run med Bruce Springsteen. Ja, nu ska vi lyssna på någonting som är väldigt, väldigt, väldigt färskt. Det släpps idag, nämligen på, släpps på Spotify och släpps på YouTube. Och det här är väl den kändaste bönen som finns inom den kristna världen, nämligen Fader vår. Och för ett tag sedan så tonsatte jag Fader vår faktiskt, för att jag hade tänkt längre tid att jag skulle göra det. Men nu gjorde jag det i alla fall, och igår så blev han klar i studion där vi jobbar nere i studion på Pingstkyrkan. Och som tekniker vi har där nere, det är dels Jonas Karlsson och så är det Robert Torstensson. Sen, det är jag som har skrivit den och det är jag som spelar instrumenten här. Och vi har Robert och Jonas som sitter vid mixerbordet där. Det här är ett ganska stort projekt som vi håller på med. När det är klart väl så kommer det väl vara 6-7 låtar någonting sånt där. Och då kommer även min sångerska Vivi Marie Czarnecki att vara med. Så är det med det. Och som ni vet så har jag alltid en hälsning över till USA varje vecka. Och så denna veckan också. So hello over there. Now it's time to send greetings with love from me. And it's a very, very new song. You can listen to it from today, from Spotify or YouTube. I put music on Our Father, but not in English, but in Swedish. But I think you're gonna understand it anyway. So, from me, over to you, Fader vår, our country.

From me over to you, our father, here in Swedish. Ja, det var alltså Fader vår med jag, P. och Lövgren. Och som sagt så har vi då ett stort program, projekt i Pingstkyrkan som vi håller och jobbar med. Fader vår var det här som jag har tonsatt. Då så, då ska vi gå lite vidare här och ska vi lyssna på en herre som inte finns med oss längre tyvärr. Han var en duktig flöjtist och han var en duktig pianist även. Nämligen Björn Jinsson Lind här med Brusa högre, Lilla Å.

Björn Gilsson Lind här med Brusa högre lilla å. Och det var även då Clapton, höll jag på att säga. Nej, det var även Janne Schaffer som var med där. Och de hade ju startat upp den här gruppen Hörselmat här på 70-talet. Så det var väl hela gruppen då. Men Björn Gilsson Lind som huvudman i alla fall med Brusa högre lilla å. Tina Turner, ja, hon finns inte heller längre bland oss, tyvärr. Men Rod Stewart gör det i allra högsta grad. Och de har spelat in en duett i alla fall. Och mina vänner, Tina Turner, Rod Stewart, It Takes Two.

0: Tina Turner och Rod Stewart här i Takes Two. Ja, nu ska jag be Jonas hoppa in här med lite information.
1: Ja, vi sänder för Radio Älvfåran och så har vi Studiefrämjande som vår sponsor.
0: Så är det med det, ja. 1967 så kom Beatles ut med LP:n Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och massor med omröstningar genom åren så har den LP:n ansetts vara den bästa inom poppen och rocken och banade väg för så många andra artister. Man kan kalla det för en tema-LP. Och vi ska ta och lyssna på slutnumret här med Beatles, och det är John Lennon och Paul McCartneys A Day in the Life.

Beatles är med A Day in the Life från 1967 ifrån plattan Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och just den här låten A Day in the Life, den avslutar ju hela plattan. Och där använder den sig av en symfoniorkester. Och så sa Paul McCartney till honom så här: nu spelar ni från den allra lägsta tonen upp till den högsta. Och det var ju någonting som inte de var vana med att göra. Men så var det i alla fall. Beatles A Day in the Life. Nästa man här, han gjorde väldigt mycket bra grejer, men han var ganska så ökänd också under sin tid, nämligen Jerry Lee Lewis. Han gifte sig med sin 14-åriga kusin. Så när han kom och skulle ha, när han skulle ha konserter i England, i London då, och då hade han med sig sin fru. Och då blev det ett väldigt ramaskri, så han fick åka tillbaka till USA igen. Men han hämtade sig alltid. Och här ska vi lyssna på, ja, det är nog hans största hitlåt skulle jag tro. Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire.

Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis. Ja, han var ju från södern i USA och ett starkt bibelfäste där. Och vissa tyckte att han spelade djävulens musik. Men det tycker inte jag, det tycker nog de flesta andra heller, troende eller inte. Jerry Lee Lewis med Great Balls of Fire. Då ska vi hoppa till nutid igen då, och vi ska lyssna på Genesis. Och det här är ju, det är ju Phil Collins som står för mikrofonen här. Han var ju trummis också, och han var inte enbart trummis sedan 1976, utan då tog han över sångmicken också ifrån Peter Gabriel som hade varit med tidigare. Så mina vänner, här kommer Genesis, I Can Dance.

0: I Can Dance här med Genesis. Ja, tiden den hoppar iväg som vanligt när man har så här roligt, och en timme inte alls mycket. Innan vi avslutar här så ska jag be Jonas ta information igen här.
1: Ja, vi sänder för Radio Eldfåran och så har vi Studiefrämjaren som våran sponsor här.
0: Ja, jag ska även säga det, om ni skulle lyssna på, om ni skulle vilja lyssna på Far i vår igen, så söker ni bara på mitt namn Per-Olof Lövgren på antingen Spotify eller YouTube. Det är om det. Vi ska avsluta med en herre idag som heter så mycket som Gary Moore, eller hette så mycket som Gary Moore, för han finns inte heller längre ibland oss. Och med den här, kära vänner, så önskar vi en skön dag, och vi säger hej då och puss och kram. Still got the blues.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Ja, ni lyssnar på Ett hem för alla som vi har här. Och in i studion har vi faktiskt tre partier. Ja, två i studion och en på länk faktiskt. Och de ska helt enkelt få börja presentera sig. Och vi börjar med...
1: Sigrid Wåhlin Wingren heter jag. Och jag är ordförande i Liberalerna Trollhättan. Och första namn på vår kommunlista.
0: Okej. Och sen går vi vidare till nästa.
2: Robin Marshalla heter jag. Jag kommer från Socialdemokraterna och är kommunalrådskandidat här i Trollhättan. Och till vardags så jobbar jag mycket med regional utveckling och att skapa arbetstillfällen i regionen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Sen har vi på länk då Moderaternas och du får presentera dig.
3: Ja, Jan Berggrus Eriksson, Moderaterna och ordförande i EI där för närvarande.
0: Mm. Och sen har jag min kollega med som...
4: Ja, det här var ju Shosh Ali som representerar den ideella föreningen, Föreningen Hem för alla. Vi är en liten ideell organisation här i Trollhättan och jag vill passa på och tacka alla som följer oss på Facebook och lyssnar på den här programserien. Och den här programserien är ju i 7 delar då och det här är ju program 5. Vi kommer också hålla då i augusti en stor final här där vi bjuder in samtliga partier och media och även allmänheten. I augusti är det beräknat att finalen ska gå stapeln. Men för er som vill stötta den här föreningen så kan ni göra det på swishnummer 123 1544 527. Jag upprepar 123 1544 527. Ja, ni stödjer en liten ideell förening med en stor röst tänkte jag säga. Och det känns ju så fantastiskt att vara tillbaka här i studion från operationer. Och jag sa ju på program 3 att jag var tvungen att sälja min Saab. Men nu hittade jag en röd Saab som jag köpte här för några dagar sedan. Så jag är så glad igen att kunna få köra 9-3 igen. Men jag tycker vi körde igång det här programmet. Nu kör vi.
0: Mm. Ja. Och jag har första frågan då. Hur ser er bild ut om läget i Trollhättan här? När vi pratar om trygghet i staden liksom. Och så ska vi börja med dig Jenny.
3: Ja, alltså man ska ju aldrig vara nöjd och det är vi absolut inte. Men man kan konstatera att just nu i den veckan så går en ny trygghetsundersökning och Eidar hade sina trygghetsmätningar klara för en tusen här. Och de visar på att vi har stigit i trygghet, upplevd trygghet med mer än 15% inte. Men man kan konstatera att just nu i den veckan så går en ny trygghetsundersökning och Eidar hade sina trygghetsmätningar klara för en tusen här. Och de visar på att vi har stigit i trygghet upplevt.

0: Så, till dig då, Socialdemokraterna helt enkelt?
1: Ja, nej, men det är klart att det här är ju en fråga som vi är väldigt överens om mellan partierna, att öka tryggheten i Trollhättan. Och det är ju bara positivt att det går åt rätt håll. Sen är det klart att när det gäller socialt utsatta områden så vill ju vi få bort alla områden från listan. Så inte förrän vi har kraftsamlat och skapat förutsättningar för att faktiskt öka tryggheten runt omkring i hela Trollhättan så kan vi vara riktigt nöjda. Så arbetet får fortsätta framöver.
0: Mm. Och sen tar vi Sigrid.
2: Ja. Jo, men jag kan ju hålla med Jenny där. Jag bor ju i Kronogården och bott i 25 år. Så jag känner verkligen av att det har ökat tryggheten. Och det vet jag att många grannar och folk runt omkring har sagt. Och det har jag märkt i centrum också, att det känns tryggare överallt i Trollhättan. Och det är positivt, men det är som Jenny säger, att man ska inte slappna av. Utan man bara fortsätter jobba. Ja.
3: Från Moderaternas sida har vi sagt att vi har en ambition om att vi ska ha nollvision för utanförskap. Och vi har haft makten i 4 år nu. Och vi kan konstatera att beroende på hur man räknar, 1,5 eller 2 områden har strukits ur polisens lista över utsatta områden. Vi hade 4 områden. Vi är nöjda när det är 0, precis som Robin också säger. Så vi vill fortsätta med det vi har gjort hittills.
0: Mm. Ali, vill
4: du? Nej, jag har faktiskt inga kommentarer på just det här. Men jag tänker bara om jag ställer fråga. Om Socialdemokraterna hade egen majoritet, vad skulle ni sätta igång med dag 1 om ni vann valet här nu i år? Vad är det ni vill se för förbättringar om vi pratar om er visionsbild för Trollhättan, om du pratar utifrån partiet här?
1: Nej, men såklart i stort så pratar vi om att det handlar om skolan och att stärka skolan med mer resurser, mindre barngrupper och mindre klasser. Vi vill satsa på omsorgen i Trollhättan och vi vill skapa arbetstillfällen. Men såklart i allt detta ligger ju också sammanhållningen och att vi stärker sammanhållningen i Trollhättan. Och då är det ju oerhört viktigt att också fortsätta med de trygghetsåtgärder som på olika sätt kan skapas. Och där har vi massa olika förslag. Bland annat att inrätta en kommunal avhopparverksamhet mot kriminalitet. Ett av många förslag som vi har. Men det handlar också om att fortsätta satsningarna som görs på jobbcentrum och att få fler människor i egen försörjning. Att gå från bidragsberoende till att hamna i egen försörjning. Och vi pratar också om att vi på olika sätt vill stärka de södra stadsdelarna med ett antal olika åtgärder som ligger i det.
4: Ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Vi kör lite musik så kommer vi tillbaka alldeles snart. Varsågod.

0: Ja, det var mitt system, Felicia som hon heter. Jag ska ta nästa fråga här. Och då är det så här, vi har ju pratat om de här, förut var det 4 områden och nu faktiskt har det gått ner till 2 eller 1,5 beroende på hur man räknar det lite grann då. Men min fråga är, hur knuffar man upp så att allting blir grönt liksom? Så vi tar några områden så. Jag förstår att man måste jobba lite sådär. Vill du börja Socialdemokraterna den här gången?
1: Ja, men det kan jag göra. Det här är ju ett långsiktigt arbete. Både när det gäller det förebyggande arbetet och trygghetsskapandet. Men också att få bort de här områdena från polisens lista. Och det har ju pågått under många mandatperioder med att skapa förutsättningar för det. Och steg för steg ser vi resultaten. Det är bara positivt att det fortsatt i den riktningen under den här mandatperioden också. Men det vi vill se som nästa steg här under den kommande mandatperioden, det är ju att vi dels vill etablera ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården. Det har ju funnits ett medborgarservice på området tidigare som det nuvarande styret har lagt ner. Och där vill vi återinrätta men också ändra inriktningen på den verksamheten. Så ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården är ett exempel på åtgärder som vi vill se. Kommunal avhopparverksamhet nämnde jag. Att fortsätta satsningar som stationen till exempel, men att bygga ännu mera på att förbättra dessa delar som görs på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Mycket det handlar om det brottsförebyggande arbetet och hur man också kan jobba med exempelvis tvärfunktionella team mellan skola, socialtjänst, polis och fritid för att på olika sätt jobba med dessa individer. Så att fortsätta ihålligt att jobba direkt riktat mot dessa individer. Och här är några av många exempel som vi har på åtgärder.
0: Mm. Vi går över till dig, Jenny.
2: Ja, jag kan konstatera att 2025 så hade vi den lägsta ungdomsarbetslösheten någonsin i Trollhättan. Vi jobbar med en bred palett av åtgärder. Jag kan också konstatera att Robin har ju en bild av att det viktiga arbetet som man har bedrivit nu har fått möjlighet att fortsätta under vårt styre. Och min bild är väl kanske inte riktigt likadan. Fram till 2022 så var vi alltså utnämnda att vara Sveriges mest segregerade stad. I 100 år har man styrt och man lyckades med det. Mycket pratade man om, men mycket var också slag i luften. Vi har jobbat lite mera med att skapa aktiviteter som verkligen gör skillnad. Bor man på Kronogården till exempel så ser man att man har ett helt nytt Kronogårdstorg. Man har fått en helt ny fritidsgård som möjliggör ökad kapacitet och en härligare plats att vara på för de unga. Inom kort kommer vi att presentera en kampsportsarena som jag där har jobbat med tillsammans med kultur och fritid för att främja de goda förebilderna som finns på bland annat Kronogårdens område. Och inom de kampsporterna som finns idag. Vi har väldigt mycket arbete kvar framför oss. Men jag skulle vilja understryka vikten av att man gör saker som faktiskt fungerar i praktiken. Och jag noterar också att Robin konstaterar att jobbcentrum placerat i Södra Stadsdelarna skulle vara en lösning på att få människor i arbete. Och här någonstans går våra idéer om hur man bygger en integration väldigt tydligt. I två riktningar. Vi hoppas ju och tror att Trollhätteborna, oavsett var de lever och bor, ska känna att hela staden är deras. Därför så är det viktigt att om man nu pratar om jobbspår och satsningar kring den målgruppen, att den också inkluderas på den geografiska kartan och kan inkludera även Trollhättan. Så vi är väldigt angelägna om att Trollhättans torg är allas torg. Jobbcentrum är allas jobbcentrum. Det är liksom våran melodi. Vi pratar om integration, vi pratar inte om ett undantag där vi ska hitta lösningar för att möta undantaget. Skolan är viktig. Den jobbar vi med. Det finns så mycket att göra där.
0: Mm.
2: Arbetet fortsätter.
0: Ja, vi släpper in Robin där.
1: Nej, men det här som Jenny nämner kring Kronogårdstorg och upprustningen av torget, det var ju något som drogs igång förra mandatperioden och som det nuvarande styret har tagit vid. Så att väldigt mycket av de här exemplen som Jenny lyfter är ju sånt som startats under förra mandatperioden men som har fortsatts och blivit verklighet i praktiken under den här mandatperioden. Och det är ju bra att vi kan vara överens om den typen av frågor. Sen den här skiljelinjen som finns kring integrationen, ja, den kan jag hålla med om att den finns där. För det handlar också om att se verkligheten för vad den är. Och många av de människor som bor i de södra stadsdelarna rör sig inte utanför de delarna som är runt Kronogården till exempel. Så det handlar också om att vara nära individen, nära de Trollhättebor som bor där, för att också titta på att skapa åtgärder och att stötta integrationen på bästa möjliga sätt så att man också får en ökad sammanhållning i Trollhättan. Och då tror vi på att just ett trygghets- och jobbcenter på Kronogården gör att man också kommer närmare individen och på det sättet kan skapa förutsättningar för att förbättra integrationen och få ut fler människor i egen försörjning. Så att det här är någonting vi tror på, och absolut, där går skiljelinjen mellan oss.
2: Mm. Jag vill bara undersöka, Robin, att när vi ändå pratar integration så är det ju viktigt att prata om det totala haveri som Kronanskolan exemplifierade, där alltså 70% av eleverna inte hade fullständiga betyg i gymnasiet. Och det byggde på precis samma logik som vi nu pratar om, att man ska vara så nära Kronogårdsbon som möjligt på de villkoren som Kronogården kan serva. Vi tror alltså inte på den lösningen. Vi tror på att eleverna ska gå på alla platser runt om i vår kommun för att man lär sig språket bättre och får bättre resultat i skolan och får också ett socialt nätverk utanför just Kronogården.
1: Där är vi överens.
2: Här är oskiljelinjen.
1: Mm. När det gäller den delen så är vi överens. Likvärdig skola och det arbetet som gjorts med att placera ut Kronan elever på de olika skolorna i Trollhättan, det är vi ju faktiskt överens om.
3: Mm. Varför startar man Kronaskolan då? Eller vad? Om man inte vill att man... Eller jag förstår inte, vad menar du i slutet där?
1: Nej, jag syftar på den åtgärden som gjordes under förra mandatperioden med likvärdig skola och att vissa av eleverna på Kronan placerades ut på olika skolor runt i Trollhättan. Mm. Det har ju de allra flesta partierna utom Sverigedemokraterna faktiskt.
4: Nej, jag tänker lite så här att när man möter människor som bor i dessa områden så får jag oftast höra så här att det är väldigt mycket skriverier och det är väldigt mycket uppmärksammat i media när det går dåligt, men så fort det går bra så är det ingen som knappt pratar om det eller belyser det. Och jag kan förstå lite den här upprördheten bland människor och Trollhättebor, varför det inte liksom uppmärksammas mer nu när vi ändå har fått bort två områden. Och det känns lite som hela diskussionen är lite vi och dem, och det här vi och dem, vi måste sluta med det i den här staden. Vi måste börja prata om ett Trollhättan som är för alla, och vi måste börja prata om Kronogården som att det vore nya torget och sådär. Men det känns lite så här att jag tycker ju liksom idén om det här med Kronoskolan, det är ju en väldigt fin byggnad och sådär, och jag ska inte uttala mig för mycket när det gäller skolan, men någonstans tror jag också att man kanske inte bara kan kritisera politiken, utan det är också så att man kanske får titta på föräldraansvaret och liksom de sociala förutsättningarna. Vad har det gått? Och det är ju ett samhällsansvar, menar jag på. Så det var en som sa till mig att det var inte Kronan som var problemet, utan det var resurserna var för bristfälliga, och det kommer ju uppifrån här på riksnivå. Så att, men om jag vänder nu frågan till Sigrid och Lina, om Liberalerna nu får kommer in här nu och ni får ett inflytande här i Trollhättan efter valet, vad vill Liberalerna se för åtgärder för att liksom vända utvecklingen för dessa två områden som är kvar? Vad vill ni se?
3: Ja, jag vill bara säga där om Kronan, så var det ju det var ju resurser, och de hade ju lärare som inte hade läst svenska, liksom bassvenska eller svenska A. Och det är ju förfärligt att det var så. Det är ju ett stort svek mot barnen och jag kan ju inte greppa tankarna runt varför man ens startar skolan där. Och ett jobbcentrum och ha det i Kronogården, de människorna blir inlåsta, vi måste få dem ut från Kronogården. Att de ser annat, annan miljö, träffar andra människor, det är jätteviktigt. Så absolut inte ha för mycket där, utan man försöker så att de kommer ut från områdena.
0: Ja, varsågod Robert.
1: Det är ju precis det som är poängen med att få ut fler människor i egen försörjning. Att man får ett arbete att gå till, en sysselsättning och en meningsfullhet som ger en framtidstro.
3: Mm, det kan man göra om det är i stan också.
1: Ja, men det handlar om att komma närmare individen och att jobba på det sättet som gör att man också får ett stöd direkt på plats där man är. Och i det här, det är bara att titta på hur det ser ut i praktiken just nu när medborgarservice la ner, och framförallt handlar det om kontakter med myndigheterna. Det är färre som kommer in till stadshuset för att få den typen av stöd. Så att på något sätt så visar ju det här att man också lämnar vissa människor, och det tycker vi är fel.
3: Men jag kan ju också tycka där att ibland är det att människorna behöver också lära sig själva. Liksom. Jag tror att man går till jobbcenter och du får allt liksom. Jag tror på det, så jag tror absolut inte det att de inte kommer och att de inte gör saker, utan jag tror att de fixar det själva liksom, att de är tvungna att lära sig.
2: Så det, jag tror att det är rent nonsens det du pratar om, Robin, baserat på att vi faktiskt ser facit. Det var Sveriges mest segregerade stad, och det var ju precis med de här nära principerna som du pratar om som vi lyckades åstadkomma det. Vi vill alltså bryta upp det. Vi vill förändra situationen så att Trollhättan är allas Trollhättan, oavsett varifrån man råkar vara född. Och förutsättningarna att få ett arbete är betydligt bättre om man har ett socialt nätverk, om man har ett svenskt språk och om man har krav, aktivitetskrav baserat på en försörjningsstöd till exempel. Någonting som vi tycker är givet, men som ni på riksdagsnivå har tackat dig till om och om, om igen. Det finns alltså ingen logik i att försöka klappa människor på huvudet och säga det är så synd om dig, du kommer aldrig gå med arbete och så vidare. Utan det man ska göra är att ge dem första förutsättningar, lyfta dem och sätta krav och förväntningar på människor så att de också känner sig motiverade och kapabla ut i livet. Jag tror att de allra flesta vill göra bäst för sig, och jag vill att vi lyfter huvudet och blicken på de här människorna och säger du kan också, snarare än att förvisa dem till sin hemadress på Kronogården. Det är inte okej. Okay.
4: Jag tror att den här debatten kommer fortsätta. Men jag säger som Bert Karlsson, man måste våga satsa om det ska bli bra resultat. Men jag tycker vi går vidare i det här programmet med fråga tre. Och då är det då ekonomisk utanförskap. När vi pratar om kriminalitet så upplever ju många som rör sig i dessa grupperingar att man tappar tron på samhället. Och det är lättare att vara kriminell för att få vardagsekonomin att gå ihop. Hur ser ni på den här problematiken? Jag kan väl börja med dig, Jenny. Vad känner du när du hör den här frågeställningen?
2: Ja, men ska man vara helt ärlig. Så vi var på Hela Kronan Gungan i helgen. Och jag träffade bland annat en mamma som försörjer 5 stycken barn själv. Körde taxi. Var ganska angelägen om att hon röstar Socialdemokraterna, för det har hon alltid gjort. Min motfråga blir ju då, varför? Hur tänker du? Jag är nyfiken. Ja, men Socialdemokraterna är bra. Ja, men det är Socialdemokraterna som har gjort att det finns ingen skillnad för dig som försörjer 5 barn och sitter som taxichaufför varje dag och kanske får ut 25 000 i månaden, och den familjen som bor i samma trappuppgång som inte har ett jobb att gå till. Vad säger du till mig då? Ja, det är det som är skillnaden. Vi tror att människor kan jobba. Vi vill sänka skatten så att man får mer pengar över i plånboken. När vi gör det så kommer fler arbete. Då får staten och kommunen mer pengar, med följd att den som verkligen behöver stödet faktiskt får hjälpen. Det vi vet nu är att välfärdssystemet sakta håller på att krackelera. Man lovar allt till alla och man gör det i alla frågor. Följden blir att välfärden inte håller för dem som behöver den allra bäst.
0: Vi lämnar över till Robin, får vi göra svaret.
1: Ja, nu ljuger ju faktiskt Jenny här. Om man tittar på just det som handlar om att få ut fler människor i egen försörjning. Vi har ställt oss bakom aktivitetskravet. Så någonstans så vill vi också se att man ställer krav på att man är i aktivitet. Och med målet att hamna i egen försörjning. Genom praktik, genom språk och genom att man är ute på arbetsplatsen. Och helst av allt att man har ett riktigt jobb. Så att någonstans är vi där, där tycker vi att man ska, gå vidare med det här och att få fler människor i egen försörjning. Om man bara tittar på hur det såg ut under den förra mandatperioden 2018, så fattade vi ett beslut i arbetsmarknads- och socialnämnden om att införa metoden alla behövs i jobb och att bilda jobbcentrum. Nu ser vi ju resultatet flera år senare med att fler människor faktiskt har hamnat i egen försörjning och där siffrorna radikalt har hamnat på ett positivt resultat som innebär att, fler människor faktiskt har ett jobb att gå till idag. Så att det här är ju en viktig åtgärd, att jobba individbaserat och att jobba med åtgärder som ser till att man hamnar i egen försörjning. Jobbspår inte minst är en annan viktig åtgärd att få till, att man skräddarsyr olika typer av jobbspår som baseras på behov som finns ute på arbetsmarknaden och att på det sättet också få ut fler människor i ett jobb.
2: Mm. Och då måste jag ändå konstatera att innan Moderaterna fick makten lokalt i Trollhättan för 4 år sedan och på riksdagsnivå, så hade alltså Socialdemokraterna 8 år på sig att driva igenom bland annat aktivitetskrav. Man gjorde det alltså inte. Man har inte heller infört visitationszoner, sänkt straffålder, förlängda straff och så vidare. Men nu säger man att sig vara positiv till det. Det är ju toppen, för nu är det redan gjort. Så det finns ingenting kvar att bråka om. Vi kan dock konstatera att 2022 och 8 år bakåt framåt så tredubblades det dödliga skjutvapenvåldet. Under den perioden så fanns det alltså betydligt fler unga som valde steget in i den kriminella världen än det gör idag, när skjutvapenvåldet med moderata insatser har halverats i Sverige. Det här är alltså det viktigaste, tror jag, att få fram, att vi satsar, inte bara vi gör också.
1: Mm. Jag kan säga så här att från 2018 då var det 3536 personer som var på ekonomiskt bistånd i Trollhättan någon gång under året. 2024 ligger den siffran på 1692 personer. Det är alltså en minskning med 1852% som har en egen försörjning idag, som inte hade det 2018. Och tittar man på hur den här minskningen ser ut, så har vi alltså gått från 6,1% till 2,9%. Det är en stor förändring som har skett sedan Socialdemokraterna tillsammans med vårt styre under förra mandatperioden införlivade den här metoden. Och det är det vi vill fortsätta att utveckla under den kommande mandatperioden.
0: Mm. Vi ska släppa in Sigrid där.
3: Ja, jag tror ju absolut inte att det är på grund av er de har blivit självförsörjande. Jag som har varit ordförande i Mötesplats för kvinnor, och det är de föreningarna som hjälper kvinnorna att få jobb eller människorna att komma ut i arbete. Så jag tror inte ni kan ta åt er äran där, utan det är nog föreningarna som arbetar med det.
4: Men jag tror väl lite så här också, men Alexander, allting handlar ju om förutsättningar. Alltså, du nämnde någonting här, Robin, om att det är klart att om man har tillräckligt med resurser i de här områdena, så ökar det också benägenheten att vilja göra någonting. Jag menar, ni pratar om jobbcenter, och om det är rätt eller fel, det får ju, det tycker jag faktiskt kronogårdsborna själva ska få svara på. Vad är det de, har ni pratat med kommuninvånarna vad de vill? Eller är det bara partierna här som...
3: Några hundratals skulle jag säga att jag pratar.
4: Vad är det kronogårdsborna saknar idag? Vad är det de känner att det här har inte vi? Vad är det ni får göra?
1: Nej, men det jag får höra är ju mycket främlingsfientligheten och rasismen som sprider sig i samhället och oron som finns när fler och fler blir utvisade med den nuvarande högerregeringen som vi har i Sverige. Fler känner en oro, fler känner en otrygghet med den politiken som förs nationellt just nu. Och det är klart att det påverkar Trollhätteborna också. Så det lyfter man ofta fram, vad jag brukar få till mig från personer som bor exempelvis på Kronogården. Och sen när det gäller också det här med att man, vissa faktiskt upplever att samhället lämnar en därhän. Så att någonstans att faktiskt vara närvarande i de södra stadsdelarna i Trollhättan, att vara närvarande på Kronogården, det är klart att det visar också förtroende och att man bryr sig på riktigt.
4: Ja, jag brukar säga det, jag som bor på Kungsgatan, jag ser ju ibland hur många ölburkar som slängs högt och lågt. Det är klart, otryggen finns överallt, och jag tror att vi måste börja prata om en, liksom en helhet. Alltså, vad är problematik i Trolla och inte bara vissa stadsdelar? För det blir nästan lite så här, vad ska man säga? Det känns lite som att just den här debatten om Kronogården, Läxta och Sylt och de här områdena, att vi har diskuterat detta så mycket nu, känns nästan som att kommunnivån nästan blivit lite halvt avtrubbade. Jag vet inte, vad känner ni om det? Att liksom de här, och jag tror innerst inne att alla partier vill gott om alla. Men jag ställer frågan till dig, Jenny Bergus, vad den här ekonomiska utanförskapen som vi kanske inte bara upplever i utsatta områden, men vad tror du att det beror på? Och framförallt om vi pratar om Trollhättan, utan vad vill ni se som, om ni fortsätter i det här efter?
2: Jag kan konstatera till att börja med att pratet om att man som utrikesfödd skulle ha ett rasismoro eller känna sig utsatt och sådär. Jag känner inte alls den känslan som Robin gör, utan snarare får jag bekräftelse på att om man är utrikesfödd så är man ganska trött på att man får ta gammal skit utom människor, eller förlåt, idioter som inte kan bete sig. Oavsett vilket land man kommer från så kan man konstatera att tar man upp en AK-7 mitt på öppen gata och skjuter vilt omkring sig, då spelar det ingen roll varifrån man kommer. Man är en idiot. Det är inte okej. Det tycker vi inte att vi kan acceptera. Man är väldigt tacksam och glad över att man numera kan förvisa dem till fängelset eller rent av ut ur landet. Omvänt kan man ju också säga att det är ganska besvärande att man tittar på de här människorna som är utom europeiskt födda och funderar över vad de inte klarar av. Jag skulle vilja att vi pratar om vad de faktiskt klarar av. De har tagit sig hela vägen hit i Sverige och har fantastiska förmågor. De ska lyftas, de ska bäras, de ska ställas i ljuset och faktiskt få möjligheter i samhället. Men med den inledande dialogen vi hade tillsammans med Robin, där det handlar om att klappa de här människorna på huvudet och säga inte ska väl du, vi måste hjälpa dig och så vidare, så hamnar man helt fel. Vi ser att ungdomsarbetslösheten sjunker. Vi ser att vi satsar på fritidsgårdar. Vi har meningsfulla fritidsaktiviteter för de som står utanför arbete med aktivitetskrav som en följd. Vi kommer att vända det här, men det kräver lite tid.
0: Mm. Vad säger du, Sigrid?
3: Nej, men jag som träffar och fortfarande har aktiviteter med kvinnorna och grannar och allting sånt där, så kan jag ju absolut säga att det finns en oro för att man ska lämna Sverige. Så den är väldigt stor, den oron. Och jag hjälper många människor med papper till Migrationsverket. I helgen ska jag åka till Göteborg och hjälpa en kvinna. Så det är en jättestor oro.
2: Det ska jag väl vara noga med att säga, Sigrid, att oron finns där. Och den är helt saklig. Har man hamnat i skarven så är det ett problem. 2016 hade vi en lagstiftning som Socialdemokraterna drog igenom, och den tillämpar vi nu. Det finns utmaningar med den, och den har regeringen justerat, gjort en lagändring på nu. Så vi hoppas att vi ska komma till rätta med de oschyssta fallen där man faktiskt gjort rätt för sig, men inte blir belönad med att få stannad. Utan där ska vi komma till rätta.
4: Jag tänkte säga, är det någon beslutsfattare nu som hör detta, så tänkte vi köra här som nästa musik med E-Type. This is the way. Eller, jag kanske livar upp stämningen här lite. Vi kör lite musik med E-Type.

0: Ja, det här var ju programserien Hem för alla valspecial 2026, och det här var ju på avsnitt 5 som ni lyssnar på här, alla radiolyssnare. Och den stora finalen kommer vi hålla här i Folkets hus här i augusti, där vi bjuder in allmänheten och alla partier och även media till att lyssna till en mycket spännande debatt. Men jag tänkte att vi kör igång med lite kortfrågor, och då är det de klassiska ja och nej. Och fråga ett är då: vill ni ha fler övervakningskameror?
1: Och då börjar vi med då får du säga först då, vad heter det?
2: Är det ja eller nej?
0: Ja, det är ja eller nej.
2: Ja, men det är ja, på vissa ställen.
0: Ja.
1: Och sen tar vi Socialdemokraterna, Robin.
3: På vissa ställen kan det vara befogat. Sen är inte det den kanske viktigaste lösningen, men absolut.
1: Ja, och sen Jenny.
4: Man kan knyta mer människor till brott, och man kan ge en känsla av trygghet för den som besöker stan eller i Nita.
0: Det var snabba svar. Då kör vi fråga två. Vill ni ha fler väktare? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi bakifrån här. Ja. Jenny först då.
4: Det är egentligen polisens uppdrag och ett kvitto på ett ganska dåligt genomfört arbete. Så svaret är väl nej, egentligen tycker jag inte att vi ska behöva ha det.
1: Okej, okay. Då tar vi Robin.
3: Ja, det tycker vi. På vissa platser så kan det vara befogat, och gärna att det sker i samverkan med fastighetsägare, exempelvis.
1: Och sen tar vi Sigrid.
2: Ja, jag tycker också det. Att, ja, håller med.
0: Då kör vi den sista frågan här. Vill ni ha visitationszoner? Ja eller nej?
1: Och då börjar vi med Rob. Ja, Jenny.
0: Det var snabbt, ja den.
4: Ja.
1: Ja. Då tar vi Robin.
3: Vi har sagt att vi säger ja till det.
1: Ja. Och Sigrid?
2: Ja.
0: Det var snabba frågor här, men vi kör igång med fråga fyra här nu. Utsatta individer. Hur ska vi möjliggöra för unga och ekonomiskt utsatta individer att lättare kunna få sin första bostad? Finns det något kommunen kan göra för att underlätta för dessa grupper att komma in på bostadsmarknaden? Och jag ställer väl frågan faktiskt till Sigrid här. Vad känner du när du hör det?
2: Nej, men bygga billiga bostäder så man kan köpa sin första lägenhet. Det är ju ganska logiskt, tycker jag.
1: Ja, då tar vi, vad heter det, Robin.
3: Ja, nej, men en sån sak är ju att fortsätta utbyggnaden av Vårvik för att också skapa fler bostäder i Trollhättan. Och med det också kunna säkerställa att det finns bostäder för alla, och att man också får igång flyttkedjorna för att på det sättet också kunna frigöra fler lägenheter, billiga lägenheter till olika målgrupper.
1: Och sen tar vi Jenny.
4: Ja, om vi pratar om särskilt utsatta grupper så är jag väldigt stolt över att vi under den här mandatperioden har haft någonting på plats som vi kallar för bostad först. Det är alltså tänkt för de människorna som har haft det särskilt trassligt livet och som inte hittar en fot in på bostadsmarknaden. Där vi nu har ett utarbetat sätt mellan kommunal fastighetsägare, Eidar, och socialtjänst att bidra till en bostadslösning först innan man går in i avvändningsprogram och annat. En fantastisk insats som forskning faktiskt bekräftar fungerar i praktiken. Vi har också jobbat aktivt med att försöka stärka kvaliteten utifrån vad man får när man är särskilt utsatt. Fastighet missbruk har blivit hemlös av någon anledning. Tidigare var man förvisad till någonting som jag lite groteskt skulle kunna kalla för förvar. Vi har nu infört ett samarbete med Stadsmissionen i Göteborg och har ett tätt arbete med beprövade modeller för hur vi hjälper de här människorna vidare i livet. Och vi jobbar med planer för hur vi ska lyfta upp det vi erbjuder den utsatta målgruppen på Tulpangården idag, där man har bott och haft samma förutsättningar under väldigt lång tid. Där en ung missbrukare kan möta en grov kriminell och mycket äldre och mer etablerad missbrukare på vardaglig basis utan någon som helst sunt umgänge. Det här behöver vi alltså bryta i. En av alla de sakerna som vi också är väldigt stolta över att vi har gjort under de här fyra åren. Men om du tittar på de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden, så skulle jag vilja lyfta den sakliga faktan som ett skattefritt sparande på ISK-konto faktiskt innebär. För de som väljer att jobba och göra rätt för sig, får pengar över och vill spara dem, kan alltså göra det skattefritt upp till 300 000 idag. Vi har också sänkt kravet på kontantinsats om och utifall man skulle köpa sin egen bostad så behöver man idag bara 10% kontantinsats. Sen tror jag det är viktigt att man tittar på vad är det för bostäder som framtidens invånare vill ha. Där vi hade kommit ganska långt med ett arbete att ta fram stadsradhus i Trollhättan som skulle placeras granne med stadsparken och egna hem. En jätteviktig satsning för att kunna bredda Eidars utbud och se till att de som kanske har spårare in på bostadsmarknaden får ta del av de här flyttkedjorna som Robin pratar om. En bostad där man kan erbjudas en liten grön gräsplätt, möjlighet att grilla och ha barnen spelande fotboll ute. Det här var någonting som Eida ville bygga i hyresformat. När vi skulle sätta spaden i marken och kalkylen var färdig så säger Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nej, det är för dyrt. Och man drar tillbaka byggplanerna. Det här är alltså att snacka hållbar bostadsmarknad och sen att göra någonting helt annat. Så får vi möjlighet i Moderaternas led kommande mandatperiod så kommer vi försöka möjliggöra stadsradhus i hyresformat. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Vi ska höra vad Robin säger här.
3: Nej, men det är klart att fler radhus generellt sett vill vi också ha. Men sen har vi också satt upp ett mål i vårt valprogram att vi vill att minst 100 nya hyreslägenheter byggs varje år. Vi vill också se en förtur för vissa av de här utsatta grupperna. Så till exempel personer som utsätts för våld i nära relation. Att man ska kunna säkra att man får tillgång till en ledig lägenhet om man är i en destruktiv relation och är behov av trygghet. Och inte minst om man också har barn med i bilden. Likaså när det gäller bostadskön vid separation och att man har barn. Så vill vi även där se en förtur där man ger förutsättningar för föräldrar med barn i förskola eller skola att kunna få en förtur i bostadskön. Sen såklart, det finns ju många olika åtgärder som man kan göra utöver detta. Och mycket är ju att faktiskt få igång bostadsbyggandet. Så det vi ser nu med utvecklingen av Vårvik är ju en viktig sak för att det här också ska kunna bli verklighet och att man också kan säkerställa den här typen av åtgärder.
4: Mm. Och ändå generar ni mötet och ville tänka till en extra gång på Vårvik. Jag tycker det är lite anmärkningsvärt, Robin, när vi skulle klubba igenom Vårvik. Men jag är glad för att det står där nu att vi är igång och bygger. Jag är jätteglad för
3: det. Det var ju faktiskt vi som drog igång hela Vårviksprojektet så att det är klart att vi är för att utveckla Vårvik.
4: Ja, det var toppen att ni tog er till förnuft och gick med på beslutet, precis som du säger. Vi var ju överens hela vägen fram till dess att det blir tydligt att det skulle byggas.
0: Jag tänker lite så här, liksom, för jag har ju mött väldigt många kommuninvånare som har det väldigt svårt att få bostad och sådär. Och det är klart att det de upplever är ju att det är nästintill omöjligt att få en bostad i Trollhättan. Vad har ni för kommentar till alla de som säger att nej, men Eidar, det är stenart. Man har ju ingen chans att få en lägenhet på Eidar och det är nästintill omöjligt. Och jag har mött så många i alla åldrar som säger att jag är ju, tyvärr har jag kronofogden och sådär, men och det är många som känner så här, liksom, kan inte myndigheter eller kommuner göra ännu mer? Eller så, vad känner ni när ni hör detta? Att fler, det är de som tycker det, att kommuner borde ta ett ännu större ansvar än vad man gör idag. Mm. Att det inte är så lätt att få den här första bostaden eller sin bostad.
4: Nej, alltså, det är lite svårt att känna igen mig den verklighetsbilden. För vi har ju en del vakanser där vi faktiskt lyfter in hyrestagare som faktiskt har svårt att få lägenhet tidigare. Nu om någonsin är det ju väldigt goda förutsättningar att få en lägenhet inom just Eidars bestånd. Jag har lite svårt att förstå den bilden, men det kan säkert stämma. Då får man vända sig till socialtjänsten så ska man få hjälp och stöd den vägen med bostad först.
1: Mm. Vi lämnar över till Sigrid där.
2: Jo, men förr var det ju, jag växte upp med pappa som var i kronofogden och vi lyckades ju få lägenhet i Balders då, de Safa-husarna i Kronogården. Och det var ju mycket enklare då, idag är det ju jättesvårt alltså. Det har hjälpt många, många människor som liksom kommer till mig och gråter och de får inga lägenheter liksom. Så det är jättetufft, om du hamnar i kronofogden så är du helt, det är som en boja du har på dig. Du kan inte göra någonting liksom. Det är fruktansvärt och det är Ja, det, vi hade tur när jag var liten.
0: Att vi kunde jag tänker, är det något kommuner kan göra mer? Eller?
3: Jag tror mycket på det här som Jenny nämner också kring bostad först och samarbete.
0: Vad är bostad först? Det var alla rader som inte riktigt...
3: Ja, men precis. Där. Bostad först, det handlar ju om att faktiskt skapa förutsättningar för människor som är i utsatta situationer och exempelvis har ett missbruk. Att man ger de människorna chansen att faktiskt få prova att ha en bostad. Och att ge förutsättningar för att på det sättet också skapa en trygghet för dessa individer. Så att göra den typen av åtgärder och att jobba nära Stadsmissionen med att ge förutsättningar till personer som är inom socialtjänstens verksamheter är ju ett sånt exempel som vi borde se mer av framöver.
2: Jag kan ju bara säga det. Jag vill bara säga det att det är helt rätt det här med bostads först. Jag har vänner eller bekanta som jag växt upp med som hamnat i missbruk och sedan fått lägenhet och fått förtroendet för att sköta lägenheten och nu idag bor liksom i lägenheter och har inga missbruk längre. Så det är jättebra insats.
4: Jag skulle vilja slå ett slag för de medarbetarna som jobbar på utbildningen för Eida. De jobbar varje dag med att möta de här individerna som är särskilt sårbara i livet. Kanske har man gått isär, kanske har man lämnat en, som du nämnde Robin, dålig relation. Man har hamnat i ett trångmål ekonomiskt. Här finns alltså vägar att komma fram. Om man bara kontaktar uthyrningen och ber att få avbetalningsplan eller träningslägenhet så är vi i 9 fall av 10 ganska tillmötesgående. Förutsatt att man inte släpper in illdrar eller slår ihjäl varandra i lägenheten så kan vi ofta hitta en väg framåt.
2: Så om man har skulder då så kan man liksom få en lägenhet då?
4: Man kan, om man har den typen av problematik som man inte känner att man själv kan reda ut så finns det skuldsanering och ekonomisk rådgivning om staden.
2: Men man inte får skuldsanering då, Jenny?
4: Eida jobbar med att möta de individerna som inte fått
2: skuldsanering. Det är ganska svårt att få skuldsanering idag.
0: Jag tycker att den här debatten förtjänar ju faktiskt lite dans och fläkt här nu med låten Bangaranga som vann Eurovision. Ja. Nu kör vi igång med lite dans här nu, tycker jag.

0: Ja, det här är då programsenhet hem för alla valspecial 2026, och ni lyssnar på avsnitt 5, och jag kör igång med fråga 5, trygg skolmiljö. När vi pratar om skolan och riskmiljöer, vad vill ni se för trygghetsskapande åtgärder i dessa miljöer? Vi vet att skolan är grunden för en trygg uppväxt, men kan också bidra till otrygghet. Som exempel har vi Kronan som vi alla har kunnat läsa om. Hur ska vi trygga barns skolmiljö? Och jag börjar ju då med Jenny Bergus.
1: Ja, frågan är ju inte löst på en femöring. Jag har haft en period av systematisk, skulle jag vilja säga, nedprioritering av elevpengen. Vilket har gett skolsituationen lokalt i Trollhättan betydligt lägre elevpeng per termin och elev än jämförbara kommuner. Vi har nu röstat upp så att man har 10 000 kronor mer per elev idag än vad man hade 2022. Det är inte på långa vägar så att vi är nöjda, men det krävs en omläggning långsiktigt. Man pratar om att man vill ha max 25 barn i varje högstadieklass. Det tycker jag är en fantastisk ambition. Jag vet att utbildningsförvaltningen jobbar med den nu, och vi siktar väl på att försöka i linje med en motsvarande ambition för lågstadiet sikta på 20 elever. Jag tror att det här är någonstans man kan börja. Men det finns också betydligt mer frågor att ta i, och det handlar ju om hur ser arbetsmiljön ut för lärare? Hur ser arbetsron ut för elever? Och så vidare. Ledningsfrågan är avgörande. Vi har haft en skolutredning när en extern konsult har fastställt att det finns stora bekymmer organisatoriskt som man tidigare inte tagit tag i och tagit ansvar för. Det håller vi på nu och jobbar i.
2: Mm. Nu tar vi Sigrid.
3: Ja. Ja. Jo, men fler vuxna i skolan. Det är ju nummer ett, liksom, att det blir tryggt på raster och sådär. Sen så kommer det också hjälpa lärarna med administrativa kanske uppgifter istället för att de får ta del av sin tid från lektioner och så vidare med allt sånt. Sen är mobbare, människor som mobbar, det är de som ska byta skola. Inte den som blir mobbad, vilket är fruktansvärt att det händer idag, och det är ju riktigt skam liksom. Sedan också det här med mindre grupper tror jag kommer hjälpa, med mindre stök och så vidare. Sen har ju vi ett förslag på att det ska finnas mindre grupper där barn som inte, som stökar och sådär, ska gå, och det tror vi är det bästa lösningen på just det här problemet.
2: Mm. Och då avslutar vi med Robin.
4: Nej, men grunden, och där det finns en väldigt tydlig skiljelinje mellan oss socialdemokrater och nuvarande styre både lokalt och nationellt, handlar ju om mer resurser till skolan. För det är bara så vi kan se till att också skapa mindre barngrupper. Vi har sagt att i Trollhättan vill vi se max 15 barn på 3 pedagoger i förskolan. Och när det gäller grundskolan att det är max 25 elever per klass. Fler vuxna i skolan är ju inte minst en viktig sak för att skapa den här tryggheten och studieron. Och att man också ser till att det finns fler särskilda undervisningsgrupper för elever som behöver särskilt stöd. Så att det finns förutsättningar för det. Och då är det ju mycket precis det här. Fler vuxna i skolan, fler specialpedagoger, fler kuratorer och resurser inom elevhälsan som stöttar och finns där för eleverna.
0: Jag tänkte bara fråga kort, jag som är så lite insatt i det här med skolmiljö, men finns det någon statistik på det här med, har det gett resultat det här med att slussa vidare barn till andra skolor? Så vad säger statistiken om det här? Är det någon som känner till det?
1: Statistiken säger att kunskapen på nationella proven har ökat något. Alltså de som har haft störst utmaningar i utanförskap och den skolsituationen som fanns tidigare har vi alltså kunnat lyfta upp. Dessvärre så sker ju detta på bekostnad av de som presterar bäst resultatmässigt. Och det här är ju lite frukten av att en låt-gå-mentalitet har fått rulla på så länge, så att 70% av eleverna på Kronanskolan hade underkänt. Det är alltså ett ganska stort kunskapspapp som man nu måste jobba igen. Det kräver mycket resurser, och de resurserna fanns inte när vi kom till makten, utan de har vi nu tillfört och kommer behöva fortsätta med att jobba och tillföra. Det är ett jättearbete. Men en litet lyft upp har vi ändå åstadkommit. Vi ser att språket blir bättre. Läsning, prata, förståelse, nationella prov ökar. Det är viktigt. Men vi är inte på något sätt nöjda.
0: Ja, den här diskussionen där fortsätta känner jag. Jag känner att tiden springer ju bara iväg när man har roligt. Men vi måste, jag tror vi måste fortsätta med fråga 6. Och då går vi över till något helt annat. Det är då cykel- och gångleder. Hur ska vi skapa en trygg miljö i våra parkområden? Är nuvarande åtgärder tillräckliga eller behövs det fler åtgärder? Jag vet ju att på Hjortmosseparken så har det ju skett... En väldigt lyft här. Man har ju
2: gallrat. Urgallring.
0: En urgallring och så här. Men är det tillräckligt? Jag kan börja med Jenny Bergers här igen. Då. Hur ser det ut det här med cykel- och gångleder? Hur är tryggheten där?
1: Vi jobbar ju stenhårt med någonting som vi kallar för Trollhättan trampar. Ett projekt bland många initiativ som faktiskt syftar till att fler ska välja cykeln framför bil. Vi jobbar också med att möjliggöra fler enkla cykelleder, eller som vi kallar det då, cykelstig istället för de här traditionella cykelvägarna som ligger ofta bredvid en trafikled med bilar. Det är både trevligare och tryggare att cykla i en lummig skogsmiljö än det är att cykla ut med väg. Men det ställer ju krav på precis det du pratar om att vi har gjort i Hjortmosseparken. Röja upp, belysa, säkerställa god sikt, till viss del kameraövervakning för att säkerställa tryggheten, att de som sköter sig och faktiskt bara vill ha sin frihet i vardagen får behålla den utan att känna sig hotad.
0: Jag tror jag...
1: Vi kan slappna av där heller, men vi har kommit en liten bit på väg.
0: Den här cykelleden, var det ni från Moderaterna eller vilka var det som föreslog det här till Öresjö och sådana här? Hur går diskussionen kring sådana här satsa ut till Sjuntorp och så vidare? Vad säger Trollhätte Borna om det här?
1: Generellt sett så mottas det ju väldigt positivt och vi måste också titta på vad är det mest pang för pengarna. Att lägga en helt fast konventionell cykelväg bredvid en trafikled, det är en ganska kostsam insats. Men att erbjuda ett lapptäcke av cykelinfrastruktur är både mindre kostsamt och mer attraktivt. Så vårt sista tillskott var ju det som skedde på Barnvallen, eller gamla Barnvallen här, nu invigs bara någon vecka sedan. Och Sjöstigen är ett annat exempel. Viktiga grepp. Vi behöver göra mer av sånt.
0: Det här var en liten kort fråga, men jag tänker att vi kör igång med lite mer musik, och vad passar inte bättre än Lil Alf Adje med Delulu. Det här blir bra.

0: Lulu, I love it. Shulut, my man, shulut, loot, bitch, and shulut, loot, grand man, shulut. Ja, det här är programserien Tempel alla valspecial 2026 och ni lyssnar på avsnitt 5 blir det. Vi kör igång direkt här med lite kortfrågor och det lyder då ja eller nej. Och vi kör ju första frågan här. Vill ni avlegalisera cannabis? Ja eller nej? Och frågan ställer jag till Jenny som får börja.
1: Nej, det tycker jag låter onödigt.
0: Ja.
2: Nej.
3: Och nej.
0: Det var tre snabba nej där. Vill ni sänka straffåldern? Ja eller nej? Och då kör vi Robin här.
3: Den frågan är svår, men nationellt så har vi sagt att i undantagsfall för grovt kriminella så kan straffåldern sänkas till 14 år. Men det är en oerhört svår fråga.
2: Mm. Ja.
0: Ja.
4: Och Jenny?
1: Ja, situationen är svår och straffåldern är svår att hålla sig till. Men tyvärr så kräver situationen detta. Vi kan inte backa. Det är svårt.
0: Och då kör vi den sista kortfrågan här. Vill ni sänka åldern på Systembolaget? Vissa kritiker menar ju på att det är okej att gå och dansa till diskotekmusik när man är 18. Men man måste ju vara, vad är det? Är det 20 man måste vara på? Vad tycker ni om detta? Ska vi sänka åldern på Systembolaget?
2: Nej, men det som är argumentet är väl att när du är på krogen så har folk uppsikt över dig på ett annat sätt. Och om du är 18 år då och går och köper alkohol så kan du sätta dig var som helst och liksom dricka för mycket eller att du inte kan men ja, jag vet inte, kan man väl ha som vi har det nu liksom, ja, så inga större problem med det i vardagen i alla fall.
0: Så. Robin är
3: ja, inte så. Ja. Nej, men vi tycker inte att att sänka åldersgränsen på Systembolaget utan att behålla nuvarande nivå.
0: Och Jenny?
1: Vi tycker att politiker ska vara så lite klåfingriga som det bara går. Får man rösta i Sverige, man får gifta sig, man får gå på krogen, man får ta körkort, så klart att man ska få gå på systemet också. Det är ingen stor fråga, man får läsa förhålla sig till det helt enkelt.
0: Okej, då kör vi vidare med fråga 7 som Thomas. Mm.
4: När vi pratar i olika områden, det behöver inte vara de utsatta. En del partier har ju pratat om att i vissa länder brukar man kriminalisera hela gäng liksom, en del motorcykelsgäng och sådär. Hur ser ni på det? Nu har vi ju inte ett sånt system i Sverige här, men hur tycker ni om det liksom? Ska man kunna dra att det här gänget vill vi inte ha här och sådär? Ja.
2: Vi har ju haft, nu låter det kanske lite konstigt, men vi har haft lite tur med det med gäng. För att det har ju funnits ett gäng egentligen som har styrt i Kronogården. Ja. Så då har vi mindre skjutningar och alla de här sakerna på grund av ovanskaper och sådär. Men ja, det är svårt. Men absolut, är det med gäng så ska du, ja. Mm. Det är inte okej, liksom, man måste vara stark i det och sätta ner foten. Ovanskaper och sådär. Men ja, det är svårt. Men absolut. Är du med gäng så ska du... Ja. Mm. Det är inte okej. Liksom, man måste vara stark.

0: Ett strukturerat arbete mellan myndigheter, polis, socialtjänst, skola, fritid och inte minst det arbete som fältarna gör i Trollhättan är ju oerhört viktigt för att också bygga förtroende med dessa personer för att också se till att vända utvecklingen.
1: Mm. Vad säger du, Jenny?
2: Jag tror att proaktivt arbete är jätteviktigt. Vi har ju satsat på 3 nya fritidsgårdar under den här mandatperioden. Vi är väldigt glada över det och vi kommer fortsätta arbetet med att skapa meningsfull fritid för våra barn och särskilt för de som har lite krångliga förutsättningar, så är ju vuxna ledarledda stunder jätteviktigt. Därför blir det också viktigt att vi går in med ambitionen att permanenta klubbarna för barn som inte har rätt till fritidsplats trots att deras föräldrar inte jobbar då. Det är sånt som vi gör lokalt, men jag tänker också att det är viktigt att när vi jobbar preventivt så kan man inte bortse från det att vi måste jobba med straff och att vi ska göra ont att ansluta till ett gäng. Under 4 år här har man på riksdagsnivå tagit in mer än 100 grovt gängkriminella som är bosatta utomlands. Det är alltså någonting som har skett i historien 0 gånger tidigare. Vi jobbar strukturerat med Interpol och internationell polis för att hitta de här grovt gängkriminella där det rör sig om stora kapital där man har tillgång till vapen, narkotika och fulla näringskedjor för att kunna ställa till ett jävelskap på den svenska för vanligt folk. Och det här är jätteviktigt samtidigt som vi då har förnyat socialtjänstlagstiftningen, den största översynen sedan 30 år tillbaka tror jag. Det är en fantastisk möjlighet som socialtjänsten numera har. Det är roligt, men de kan inte ta hand om de grovt kriminella som skjuter på vanligt folk på stan, utan det måste polisen tyvärr göra. Och det är enda sättet att bromsa gängkriminalitet och att man ansluter till de här brottsnätverken.
1: Mm. Vi ska spela här Expresso, så kommer vi tillbaka med de 2 sista frågorna. Varsågod.

Ja, det här är då programserien Ett hem för alla barn special 2026 som ni lyssnar på avsnitt 5 och ni som fortsätter att följa oss här kommer ju också höra avsnitt 6 där vi bjuder in bland annat Centerpartiet, Miljöpartiet och vad blir det mer? Det blir KD och det blir förmodligen Vänsterpartiet också. En stekhet debatt blir ju där och sen har vi en final inför augusti där alla partier. Jag tycker vi kör igång med fråga 8 och det handlar om kvinnors otrygghet. När vi pratar om utsatta områden så innebär det inte generellt att våldet mot kvinnor ökar. Däremot kan forskning visa på att utanförskap och ekonomiskt svaga förutsättningar kan medföra en ökad risk

0: för våld i hemmet. Vi tillägger att den psykiska ohälsan också spelar en stor roll i det här. Vad upplever ni att samhället behöver ha för resurser för att få in fler på arbetsmarknaden och bryta denna cirkel? Jag börjar med Robin här.
1: Nej, men en del av sakerna har jag ju varit inne på tidigare också, som handlar om just det här med att få ut fler människor i egen försörjning, och inte minst för att också skapa förutsättningar för kvinnor som är i utsatta situationer idag till exempel. Och att just kunna ha en egen försörjning ger ju också friheten att också få välja väg på ett annat sätt än vad man annars kan göra. Men då handlar det också om hur vi har ett förebyggande arbete runt personer som är i utsatta situationer, och inte minst det arbetet som görs mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och när det gäller våld i nära relationer så gör ju Trollhättans stad och inte minst Gärd och gänget inom socialtjänsten ett fantastiskt jobb med detta. Och det ser man på, om man tittar på också utmärkelser som vi får nationellt på det här arbetet, att vi sticker ut i Trollhättan med att satsa på de här frågorna. Och det är någonting som vi har gjort under flera mandatperioder, och det här måste vi också fortsätta med framöver. Sen som nämnts tidigare, just det här med bostadssituationen är ju en annan del kring det. Dels har vi ju akutlogi för kvinnor i Trollhättan. Men sen är det ju också att titta generellt sett mot bostäder, och att ge en förtur till personer som är i våldsutsatta situationer.
0: Jag ställer frågan till Sigrid som också faktiskt bor i Kronan. Vad är din syn på just det här med kvinnors otrygghet? Kan du berätta?
2: Ja, nej, men jag tänker att man får vara väldigt ärlig här och säga att det är mer i de här områdena kvinnovåld. Och vi har ju haft grannar som liksom säger att de ringer till polisen, och barnen redan väldigt tidigt får höra att du ska inte ringa polisen. Jag har ju själv varit utsatt för ett brott. Jag har försökt hjälpa en kvinna att lämna sin man, och en dag kom han ut och misshandlade mig och spräckte mina revben och lite olika grejer. Så det är tystnadskulturen är nog det är absolut värsta, och det är det man måste kämpa för liksom då. Men så egen försörjning, och sen att de kommer ut och får arbetskamrater, då är det lättare för någon kanske märka om man har någon liksom blåmärken, eller och lättare att lämna överlag. Kan du språket och du har vänner och du har stöd liksom på ett annat sätt. Men sen tänker jag också att de föreningarna som jobbar, kvinnoföreningar och sådär, och försöker ställa och ut med information om det, där ska man ju ge resurser också, för ofta så kan de nå på ett annat sätt. När vi var på mötesplatsen, då blev vi som familj liksom. Vi hade så nära med varandra liksom. Kom det någon från kommunen så blev alla liksom bara så här, och kanske inte pratade på samma sätt och så där. Så absolut, kvinnojouren är ju fantastiska, kvinnojouren Duvan, och det är ju någonting. Ja, man måste försöka bryta det här. Och det kan man ju göra i skolan. Att det är insatt att prata om liksom det här i skolan. Och att man snappar upp kanske då om barnen berättar saker och sådär. Men sen har det ju varit lite hemskt också. Jag var ju på en föreläsning med Jenny. Det var också där. Där de pratade om lite i de här områdena. Att man kan se att de inte ringer socialtjänsten. Utan de möjliggör liksom att det fortsätter, för att det blir sån tystnadskultur liksom. Att de vågar inte, eller de vill inte. Och det är ju fruktansvärt, så ska det absolut inte vara i samhället. Så.
3: Mm. Ja. Om vi släpper in Jenny.
4: Jag tänker att vi har ju lyckats halvera det dödliga skjutvapenvåldet på 4 år. Vi kan göra detsamma med våldet mot kvinnor och särskilt utsatta. Jag tänker att det kräver en hel del preventivt arbete. Och precis som Robin säger, det vi har gjort bra tidigare 106 år, det är att bygga en omsorg om de här kvinnorna. Det vi gör nu är att addera på insatsen och bygga ett helt nytt samverkanshus bredvid stadshuset. Där vi tänker att vi fördjupar och förädlar det arbetet som Gärd och gänget redan gör. Viktigt, men vi behöver också prata om lagstiftningen. Vad har vi för förutsättningar att avlyssna preventivt till exempel en man som ekonomiskt pressar eller begränsar en kvinna i hemmet idag? ingen. Vi måste liksom jobba med de här frågorna på riktigt. Vi måste kunna möjliggöra till exempel kameraövervakning i hemmet om man önskar det. Vad det nu kan vara för någonting. Vi måste vända på alla stenar. Man kan inte låta frågor om integritet och annat liksom stoppa utvecklingen. För systemet behöver politiker som inte bara snackar utan också tar ansvar och gör aktivitet och åtgärd. När vi jobbar med AIDA och de här frågorna så har vi ett arbete som går under parollen Våga bry dig. Vi jobbar hårt med att man som granne i en bostadsuppgång till exempel ska veta vad man gör, att man ska göra någonting när man får signaler och idéer. Om vi tittar på de kommande 4 åren så har vi en fråga som ligger oss väldigt varmt om hjärtat, vi moderater, och det handlar om att instifta en familjecentral. Och det arbetssättet som en familjecentral erbjuder kan man redan från BVC och BVC-åldrar göra nedslag i familjer och faktiskt få en möjlighet att brygga över till socialtjänst och vidare stöd och faktiskt kan upptäcka de här riktigt sårbara exemplen som finns i samhället och ge dem stöd på tidigt skede. Viktigt, tror jag.
3: Mm. Vi släpper in Sigrid där.
2: Jo, men jag har faktiskt ett förslag där, och det är att man ska hyra ut en liten del av Kronan som ett litet kontor, och där man kan vara då från det här kvinnohuset eller den här blandade enheten några personal som kommer ut och är på plats i Kronogården, där kvinnor kanske kommer närmare till att de, ja, men jag kan gå in och prata i 5 minuter och där man kan hjälpa kvinnorna lite närmare. Det tycker jag absolut att man ska kolla över, en sån möjlighet. Och där är ju att det ligger i Kronogården, det är ju det låter dumt kanske, men många säger att de vill inte ta sig till polisen liksom, och då tänker de att ja, men strunt samma liksom det. Men absolut, lagstiftningen måste ju vara hårdare mot män som begränsar kvinnors frihet. Det är fruktansvärt. Jag har själv levt många år i det, och det, du kan förstöra en människas liv liksom. Och det ja, man känner sig fången liksom.
0: Är det tryggt att bo i ett hålltan om man är kvinna?
4: Trygghetsundersökningarna säger att det är tryggare nu än vad det har varit. Mm. Vi är angelägna om, det var nära var tredje kvinna kände att de begränsades i vardagen 2022, och det trygghetstalet har jag inte fått nyligt nu återuppdaterat. Jag konstaterar att det har stigit, att man känner i större utsträckning trygghet och röra sig fritt. Det här är ju rent grundläggande i ett demokratiskt samhälle, att man inte ska vara rädd för att bli överfallen av främlingar eller make som inte kan bete sig.
0: Men jag tror ju också där som Sigrid nämnde något om sådana här typ liknande kontaktcenter och sådär. Kan inte det vara förebyggande då? För det är klart som du nämner att, om vi inte bara pratar om det, men att många har ju svårt att gå till polis och så, men kan inte det vara en väg att underlätta för dessa kvinnor? Om man har en plats, har ni diskuterat detta?
4: Ja, men det är precis detta som en familjecentral är tänkt att stötta med. Att man faktiskt kommer in i familjerna i ett tidigt skede när kvinnor ofta känner ett större ansvar för det livet de har fått i händerna och faktiskt är på en resa där man är villig att ta ett aktivt ansvar för vilka förutsättningar man ger sitt barn och sig själv i livet. Då är man mer benägen att kunna ta hjälp och är mer mottaglig. Så vi tror ju på att familjecentral, de södra stadsdelarna, faktiskt skulle kunna fånga upp de här fallen och förflytta kvinnorna som befinner sig i en utsatt situation till ett annat bättre liv eller situation.
3: Mm. Vill Robin säga någonting?
1: Ja, men det här som nämndes tidigare med byggandet av en plats, ett hus, för att stötta kvinnor som är utsatta för våld, det pågår ju här och nu. Så att dels så kommer ju det också förstärka förutsättningarna, men sen det som jag nämnde tidigare med att inrätta ett trygghets- och jobbcenter. Det handlar ju också om liksom tryggheten att få kontakt med rätt typ av myndighetskontakter som man behöver i sin situation. Och det kan ju exempelvis vara att faktiskt kunna få kontakt med socialtjänsten och med det stödet som behövs. Så att den här tanken på att komma närmare individerna som är utsatta och sänka tröskeln för att också kunna få ett stöd, det är precis det som är anledningen till att vi vill införa ett trygghets- och jobbcenter i de södra stadsdelarna.
4: Mm. Enda problemet är väl att om man är begränsad så kan man också vara begränsad till just ett jobbsökarforum. då har man kanske inte anledning eller rätt att gå dit. Utan man behöver ytterligare argument där argumentet att faktiskt komma och få hjälp med sitt barn är lättare att komma undan. Så det tror vi är en bättre profil på att vara närvarande.
1: Men det handlar ju om att skapa en trygg mötesplats där du faktiskt verkligen kan få ett samlat stöd. Och för vissa personer så handlar det om arbete. För andra kan det handla om utbildning. Det kan vara hur man faktiskt får kontakt med rätt typ av myndigheter. Eller för den delen föreningslivet. Att man på olika sätt vill ta del av det. Så att just att ha en samlad mötesplats som kan ge den tryggheten, det är ju det vi egentligen är ute efter med den här satsningen.
2: Ja, idag är det ju ideellt. Idag är det ju mer ideellt liksom, att vi, vissa kvinnor som arbetar med det här och män också då, men de utsätter ju sig. Det är ju, jag har gjort i alla år liksom, när jag hjälpt kvinnor och fått hot och alla möjliga saker, och man utsätter sig. Men någonting som vi behöver också göra i de här områdena, det är ju liksom att socialtjänsten kommer ut och pratar mer med de boenden, och inte för att haffa någon eller för att liksom försöka, utan bara visa en positiv sida av sig. För det är väldigt många som är livrädda för socialtjänsten, och då blir det att man söker inte hjälp, och då blir katastrof till slut. Kanske barnet skadats eller på något sätt. Så det behöver vi arbeta med jättemycket, och polis också. Man kan komma ut i områdena och träffa ungdomarna. Och ja, vi hade ju, när vi var små, så var det en man som åkte upp på Vespa, som var, han bara sa att han var polis, det vet vi inte säkert, men han var ju med oss och hängde och pratade och liksom om livet. Och vi kommer ihåg än idag liksom, det är många av de här killarna som sa att de aldrig rörde några droger eller någonting på grund av han. Så absolut förebilder, och vi kommer det kommer att bli bra till slut, tror jag.
0: Jag tror att den här diskussionen kommer ju kvarstå, men jag har en uppmaning till alla kvinnor att det är tryggt att bo i Trollhättan. Att det finns några, ursäkta mig, skitstövlar då, som är obekväma för kvinnor. Det är ett samhällsproblem. Det existerar inte bara i Trollhättan. Och jag hoppas att det kommer bli bra för alla parter här. Men vi fortsätter med den sista frågan här. Och det lider mot sitt snur. Det går väldigt fort här. Och då handlar det om demokrati och engagemang. Och den lyder så här. När vi pratar om riskområden så brukar det generellt vara ett lågt engagemang i demokratifrågor bland befolkningen i dessa områden. Vi vet att föreningslivet spelar en viktig roll i dessa områden. Hur ska vi öka engagemanget bland ungdomar så de integreras mer in i samhället? Och jag ställer frågan till Robin här.
1: Nej, men mycket handlar ju om att jobba nära exempelvis föreningslivet, och att både Trollhättans stad och föreningslivet har ett bra samarbete, och att man på det sättet kan jobba med att stärka demokratin. Väldigt mycket av föreningslivet handlar ju om folkrörelser, och grundar sig ju också på att stärka demokratin. Så föreningslivet är väldigt viktigt, och sen behöver ju Trollhättans stad också ta sitt ansvar i att mobilisera ett engagemang och ett intresse för att öka valdeltagandet. Och där vet jag att det pågår en del satsningar, men jag tror att man skulle kunna göra ännu mera för att faktiskt få upp valdeltagandet.
0: Har vi någon statistik på hur högt valdeltagandet är i vissa områden, eller hur ser det ut i Trollhättan?
1: Jag vågar inte svara på en exakt siffra, men runt 50-60% har jag hört i liksom delar av de södra stadsdelarna exempelvis. Mm. Att det finns en stor utvecklingspotential i att mobilisera fler att faktiskt gå och rösta och medvetandegöra, inte minst hur samhället fungerar och hur det fungerar i en demokrati.
2: Jag har ju varit väldigt chockad över det här, att Trollhättans stad inte har gjort mer när det kommer till det här. Vi hade ju på föreningen då att vi pratade om olika partier, vi pratade om hur man röstar och alla de här sakerna. De hade ju ingen aning liksom. Så absolut, genom föreningarna, där kan vi nå många som vi annars inte hade nått liksom. Och de har kontakter med sina, så det sprids. Månask, det nya kaféet, har ju haft någon sån här demokrati afton av något slag. Försöker komma ut fritidsgårdar och prata. Så jag tycker absolut att Trollhättans stad ska göra mer i det här. Det är väldigt viktigt.
4: Vi kan göra mycket ifrån stadens sida, men jag tror också att det handlar om ett förändrat sätt att se på demokrati. Det som vi tidigare accepterade som demokratisk involvering, nämligen att få läsa i tidningen om ett beslut som är taget och tycka att man nöjer sig med det, den tiden är ju förbi. Idag förväntar sig invånare att de ska kunna se och förstå vad som händer och varför det händer nästan samtidigt som det händer. De kommunala processerna är långdragna, men det blir också då viktigt att vidhålla sådana initiativ som till exempel en öppen nämnd. Från samhällsbyggnadsnämnden är jag ordförande, så hade vi 2023 tror jag att det var ett öppet samhällsbyggnadsmöte där vi faktiskt skapade ett engagemang kring våran luffarlasse. Jag vet inte om ni minns honom, men det är han som luffar enda vägen till Eko varje dag nära på. Och i detta enskilda fallet så valde vi att göra en enkät eller en omröstning som skedde då digitalt och i samband med att invånare och andra faktiskt som kom runt om i Sverige kunde koppla upp och lägga sin röst, så tog jag också ett beslut.
0: Jag tänkte jag
4: utsmyckningen av rondellen som det ser ut på Överby med katten Lasse och den lilla gårdsbygget som är som rondellen, det är alltså en direkt frukt av medborgardialog. Jag tror vi måste lära oss att arbeta mer så.
0: Den här luffarlassen har väl ingen vissa. Jag hade nästan, jag drömde om den här katten och jag vågade knappt köra förbi liksom, ligga i 40 eller 30 kilometer där liksom, hoppas jag inte kör på den här luffarlassen. Alltså det var så mycket, det var så hajpat det här luffarlassen, så det var nästan, det var som en stjärna. Det var en stjärna, men jag tänker nu,
2: ska ju få en ny serie nu.
0: Ja, men jag tänker framförallt, nu har vi då faktiskt Trottans stolthet också som är på ingång, Fallens dagar, och där kan jag också då informera rådlyssna om att det kommer ju också alla partier var på plats. Så till er som gör som jag, skruvar på en båt eller bil eller dricker saft på sommaren och kanske är lite nyfiken på vad är demokrati, då har ni en ypperlig tillfälle att besöka Fannes dagar här i Trollhättan där partierna kommer nu stå och där ni kan möta och träffa dem och ställa alla möjliga frågor.
2: Så det... Ett tips är ju också Trollhättans stad då, att de kan ställa sig där och informera.
0: Ja, men det är, ja. Mm. Det här har gått väldigt fort och jag vill tacka alla som har deltagit, Jenny Bergus från Moderaterna och Sigrid Olin från Liberalerna och även Robin Marchand från Socialdemokraterna. Stort tack för att ni ville medverka i det här programmet.
1: Tack så mycket.
2: Det har varit kul.
4: Stort tack själv.
3: Och det var program 5, ett hem för alla, och vi avslutar med en Thomas Stenström. Tack så mycket. Hej hej.
0: Hej.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall, och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig, när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är Gran och skjuter i mål!

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Bokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädörr där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss att sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter mål!

tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

söker Röda Korset och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13 och 30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.